0: Bolo mi balak maram esak sa jom mam jara buso bolo bi ko soppa soxna jara defal ni sa loxo ko ñom magal soxna jara
1: baye